kwenzi kwa Sudan soe na wenye na Asia hafa na impofremu mbumbi a etisa mframa a emuja tini a erifri sropa na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa ya mungu a etisa oja yi yitirewa na ebese siwa watifu.

nya da fo a na dai wutie me na wo so na no pay to ba kent na wo na dai na ma kwa ma wa suru penti ko su janu adar wo mu a tan kwa tan wo nyina wo beti ni wo na be di wa sun kunim sana san se patrini ni wo ya sing

ya kasi. Udi muna usi ya dinjina. Arane. Senda ya datu timpamwa. Na ya we rane la wai.

wa dia wo wo dia wu na fa wo dia wo ara de bue mami wa mami wu hey wo me na kwa wo wo me na su pia wo ora and now me na just share me wo dia wa se pia ye wa mani wu no e ta sa wo me na kwa wo Umu na tumiwa, umu na sumpiwa, na sedeba mi rafa.

sabret. Ama ne siwu ye miliya da. Yem jinindi oyo nyamiya. Osi sani pa sabret. E ha u nina ya ni diya. Diye be na ufe mune gwa ni tumine. E ha u be na ufe mune gwa ni tumine ma ufe.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesi ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

na me kwa kwan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha e yo se we boni ni na wutu me wo e ma ni frani na te so mo bra won kwa kuma na me ma suti fo ti asema me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu go.

ya mafu ni ya shawa ya wana uka kumatwa ya ya prati ya sani na unyami ya niye ubetu ya hanu wa yi ya nsuro.

asana mado antimi ahwe na nimie no nimie nsa owa ye ntam di amerika di ahopopo di osuroya wade ne safo abre no asana mado di amerika ya ntam ni ahopopo ni osuroya wade ne tumi bre no wa sori wo ku ne mje mo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mo o kenya ne huwa ne tuntrumo o kenya ne huwa ne mani.